Alle die so zigi a hoye chama na hoye hoye udan kita tida kada so aroka shi bi tete di molemo tete lansaka.